katina bomo ina ye o fuanda kota katina motema na ye o sale na ye yasika akoma ekelamu yasika onode